e ke lebeletse fa le metsotso motheletše tlogane pele mpotsa fela gore ke ka bago emene ka morago e riela ya bosupa letšatši le lebotsebotse tšatši le la lekgono go lekgotla la dipoledišano ke tše sebaka sa motheletše ke ya go dumediša kae kapa kae kgole le kgaotse bo ka ba motheletše o le gona ke re re sa buile a ka tša go amana le lenane bolela la lekgotla la dipoledišano go tloga e rinyela ya botshelela kra go tloga ya bosupa go tloga e riela ya ke lebeletše ya boseswai fale o gopole lenane le le tla mošupologo go botlhala bone tabe tlogone pele e le botlhokwa kudi fao gare ga e riela ya bosupa le ya boseswai nka dira phoso nka se leboge ba setlhopha sela sa ntumetsebe ke ba leboga dikgadi ka fale re itiela pela kgoro mmogo le batsweletse le batsweletse phetiši ka fale re tlogona pele re ba leboga letšatšing la lekgono la kgwedi ya agostose re lebeletse gore ke nnete ke letšatši lela la lesometee.